مات بس بدي نال كنال من هناك بيتوك هناك عندك مت سيلبر بيت تسو ها قوان من هناك عندك مونا سيبريميت وتانين وين تيمنو نوستات ايميل غريغونا نو تبو هناك مونا بطغنات شو داوي وي شو هم داوي كيبو تاتو سيمو Mes ex supprimés, tu te rends des droits dans mon fichier. Tu n'as supprimé une tino, nous stade, nous mou. Ma côté, bonne fête de Otanus, il nous ca, Bassanta, Magal, bonne fête, Sandro Jourdain. Christine, Vasson, qui est imagée, tu es une Christine, pour tout d'attendre, quand tu commences à courir, Emile Grégoire, quand tu es mis supprimé, nous t'en sommes dans le monde. Kunne, want je nou te gaan hebben, nou ja, bet. Die zie je door een gauw in met. Tja, die zie je nu staat onder de grond.